0: kwestyon sang aton matahong mga sugilanon dili sa aton programa Endless Love sa kasaysayan
1: Bugtaw kasing-kasing ko.

Gikan diri sa nahamtangan ko. Nakita kong pagpalayo sa insakyan nga bangka ni Christy. Kagsang yeloy. Hungod nga wala ko nagpakita kay Christy. Tugod nagaplano ako nga magsunod sa ila. Hindi ko na pagtugtan nga madula kaliwat sa akon, Christy. Sundon ko ikaw, Christy. Sabisan din nga bahin sang kalibutan kaman magkanto.

0: Abyan. Sundan ninyo sa pagpamati ang katapusan nga bahin sa aton matahong nga sugilanon diri sa aton programa Endless Love sa kasaysayan
1: Bugtaw Kasing-kasing ko
0: diri lang sa inyo paborito nga istasyon X FM.